Tatu falangolango ile li fso sani mai e mai fo ile tua ia isi manatu le lei mai si langona le lei e toi pou pou wai ma toi fatu fatu wai se isi am tanga fo ia ma tatu manu malo i fafi tau le lo langolo tatu sava vali ai amu ia oe pe fa peringi fafi kaudi yo e ka fa amu ia ya ke oe amu ia oe pe ale ni me o tu tupu lo wolang ha o lo fe masi ia solo ma e fia fia rio ka amu ia oe wa ka fia fa pe ia oe Ape vo inicio la tole na we fasa unia tu bonga lu nga la tole uli se pa iste mo le pona nei mal ma malo le tuno wa ta pena tu bonga lu nga si fipo la nga lu si fipo ma lo fa ma los te lo ia ole ole nga lu nga le mo ila tolo nga lu le po e ye mafu anga e mafu na lu si ina nga lu tanga te po ona af tu tu nga inga fuile ma inga ina ia no fo ia tina le fale le tayau fa nga lu nga le au oi fa nga lu nga ia tina le au Aluta male po, ya mole vava ingo tamaiti po, nisio po kalami. Te ilonga luenga si po, ele fa ingo fi. Meanga yor fi omboi, soli, ole vave. E to folo pulo mo ilantu e fa inga luenga si po. E usu e o le afiafi, po antoa. Ya ilangona le vai vai, ilangona le fi omboi. Afa peala le fa inga luenga luenga luenga luenga singi fo ile. Ya lu fa sola atoa, nga yoi fa sola atoa. Ya e peyo le emo le manta le ngengo fo ile le moe. Ah. Ngon le vai vai fa malo to al tatu po kala mia te to yo nga ru le sif po ya mau per matala ma mau to a ma mau fi fi wa nga ru nga fi nga mau to le afia fi ya la nga le afia fi yo le po malo lo ai tatu te tatu fi nga ru nga ona o lu nga ru nga DJ Sua 2 minutes ta lo le julai tas

0: Ya, eme se foi o sungai whengainga o e Kalesia. Ia matangata anu o se ese, ili whatinonga o latou talonga, ia o latou whawhiewhianga. Ia, eme se foi, ia o lo latou sao, ili whamnatuina o le fua ale malo Amerika, ili sisi na e ili motu mnua. Ia mai, e taua foi ia le whamantunga. Ia e whātāua i tangata nuu o le motu sāma le manu o tele. Ia e leo mawhai lava o na muta pe ngata le pui pui ngā le mālo tele o Amerika. Ia i le motu manua. Matoe vāva ai ai i le whengainga o le afi salau malifā. Le sā tui nā tuai motu manua i le atua ma Amerika. Ia a toai manisio vāenga i manatu ia teitai fo i o le manu o tele. Ia e te tauna whātinoina le malo o Amerika mo manua. E iai le mata uputu ngā tia tia o te loe au ia le whāsoa e le vaiaso mua mua.
1: Ia, ia.
0: Ia, o le mata upu leo le seabed mining po le whāsalauina e le malo Amerika e ala i ofisa e whāpitoa i vaenga o le elina o le manaba o le lele tulou. Ia, e fōlinga maila o le aua au mai le whaasalalaunga o le tāpenanga ina ia whaia le sā ili linga. Ia mō le eli ina o le manawa o le ele ele ia i Amerik Samoa. Ia e lata lata ino whanga o le manua tele. Ia se i whaia ile sā ili linga. Ia o na whaile o le tā whaasoa. Awa e le whai ngofie ma tā upunei. A me se lava o le toi susu e ina o le whengainga o le afe iwa sa lauma le whaa. Ia po o pui pui ai vaenga nei i le Mali lenga na po le Treaty of 1904. Ia ai te ana failo atu. Ia se i faile ta ua sa i lilinga. O nga matafo leo na velo aso mafaso al mata upu lea. Ia wau le fo linga mai. O le ta polo kalamo le fafai ngofi o me fai ngata. A lea lau te babai atu. E pei o le elin o le manava o le ele. E mawai ele meni ia e whaonga ina i mwombe o maata vale o maa o telefoni. Ia o le whaafai ngata ina o mea whai ngofie o lo lea tali tolunga. Ia maafia aile sio sio manga ele ngata o mea ola se itulou o le ngata i fale. Ia e whaapea foile soifua o tangata soifua i tutuila manua. Ia e leo se mata upu lai titi ili teimi nei leo lo ua mata o na fale ma velo aso iai. Ia tangata anu wa Amerik Samoa ila tau lo lalam papa au tuila manua. Ia mai te tau o na sila fia mamala malama vaenga nei. Ina ia manino a lato faiunga ma lato fato fala inga. Ina ia mautinoa. Ia o lo saonga le mu ia sio mato foi territory Amerik Samoa.
1: Mana ia te loa leua pu mai ele fafonga le tatu watinu. Tūlanga le mta upu pe ona e saunua ma iai, ia lau sunga le fomai. Lea la am whaim whalau tele, ia si itasa ini ili mua mua le tūlanga o nisio vaenga, o lea ma whai ono o iai, ia lea mta upu mole vea sifou. Mea lai mana ia whaftailele, o lea ua whaatata mai, mole whaasoa le neitai au. Ia ayo la am whaim whalau tele vea sifou, lea lo fomaleanga le lo tatu mteisi langi, pea atue mua le tatu sota inga. Doctor, o lea si se nga le fomana tuina, o le sisi nga fu amanua, Fape Amerika Samoa, ma Samoa.
0: Ia, ese ia, sofo iyo si Singafua.
1: Ia, awani po kalam ia.
0: O Aperila le asos fulfitu le si Singafua tuila. Ia, o Yulai asos fulono si Singafua manua. Ia, o tato iye Samoa, o yuni aso mua mua. Eto, titi lava tutusa alfati nonga o polo kalama nei. Ia ona o polo kalama ya nga ili faafiefie ina o tangata awa o game o celebration.
1: Ia
0: polo famna tuina o sisi ngafua. Ia tauna fia fia tangata maa fia umai polo kalama e mauti no ai o loa loa ia fea ngainga maatu nuu ia safai malo ia ili teimi usola peo Samoa ili vama ni usila ia emise foil fai nga paanga Amerika Samoa ma Amerika
1: malo maana ia faftai. Ia ono le tataibi, mani tele le tūlanga pe ona iei le fukta oto ia niso vaenga mo le tāpo kalame. Ia awale faafonga le tātu watunu, ai maisolo wa mawai Amerika, ia au whanga solo niso fofuanga i faaplave fale ainga, Va before